Septembera misa haijo govortino ra kuimbat mutjar mech, arancna aduv deoni. Septembera kasna megin, mengunishenka yastani han rabedutian, beranga hutian or. Sagainet bat bangan shachani mech, gana yev urishkare vortovagam, septemperi ergu azar inairur inisunemek, yerparza hoherchagets iranga hutiun. Այսօր բիդի փորձենք հասկանալ, թե ինչ դեղի ունեցավ այդ օրը, ինչպիսի պայմաններու մեջ դեղի ունեցավ անկախության հռչակումը և ինչու սեպտեմբեր 2-ը կարևոր հանգրվան դարձավ հայոց նորակույն պատմության մեջ. 1991 թվականին խորհրդային միությունը արդեն գտնվեր իր քոյության վերջնամիսներուն, խորհրդային հանրապետություններու մեջ ազգային և քաղաքական շարժումները գծորանային, իսկ միութենական համագարկը աստիճանաբար կկայքայ վեր։ Այս կորզնտացին մեջ Արցախը ևս անցած էր քաղաքական լուրջ ցնցումներու միջով։ 1988 թվականին սկսյալ Արցախի հայությունը խաղաղ ցույցերով, հանրահավաքներով և քաղաքական դիմումներով վահանչած էր իր ինքնորոշման իրավունքը և Հայաստանի հետ վերամիավորումը։ Այս շարժումը սակայն շուտով փախեցավ Ադրբեջանի իշխանություններու դիմադրության և բռնություններու։ 1988-ի Սումգայիթի չարտերը, Աբագիրո Բաբադի և Բաքուի հայ բնակչության թեմ բռնությունները խորացուցին Արցախի հայության անաբահովության զգացումը։ Միունյուն ժամանակ Արցախի մեջ ազգային ինքնագիտակցությունը և ինքնակազմակերպումը գծորանային։ Գարեվոր է հիշել, որ Արցախի անկախության հռչակումը անակնկալ գրվող ձենած որոշումը չէր, անոր նախորդած էին քանի մտարիներու քաղաքական պայքար, հանրահավաքներ, ժողովրդային գազմագերվում և խորհրդային օրենտրության շրջանակներու մեջ իրավական լուծումներ որոնելու փորձեր։ 1989 թվականի դեկտեմբեր 1-ին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության քերակույն խորհուրդը և Արցախի ազգային խորհուրդը ընդունած էին Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին համադեղ որոշում։ Այդ որոշումը հետաքային նաև դեղ կտավ Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ։ Սակայն 1991-ին իրավիճակը արագորեն փոխվեցավ։ Այդ պայմաններում մեջ 1991 թվականի սեպտեմբեր 2-ին Արցախի և Շահումյանի ներկայացուցիչները միացյալ նիստմը զումարեցին և այստեղ գա պատմական կարևոր մանրամասը, որ երբեմն կմրցվի։ Անկախությունը չորչակվեցավ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ներկայացուցիչներուն կողմէ, այնոր մասնակցեցան նաև Շահումյանի շրջանի ժողովրդական պատգամավորները։ Այսինքն որոշումը ներկայացվեցավ, որպես երկու հայկական վարչական դարաշրջանների համադեղ քաղաքական կամքի արդահայտություն։ Այդ օրը հռչակվեցավ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը և Արցախի անկախությունը։ Հռչակագրի մեջ կշեշտվեր ժողովրդի ազատության, անկախության, հավասարության և պարիտրացության ցգդումը։ Այսինքն պաստաթուղթը միայն պատերազմի կամ զինված պայքարի մասին չէր, այն իրավական և քաղաքական պաստաթուղթ մներ, որ կփորձեր ներկայացնել Արցախի հայության քաղաքական կամքը։ Այս հանգամանքը կարևոր է հասկանալու համար։ Արցախի հայությունը մինչև այդ բահը դարիներ շարունակ իր բանջարները ներկայացուցած էր նաև խաղաղ և օրինական միջոցներով։ Անկախության հռչակումը այդ երկար կորզնտացին մեկ հանգրվանն էր։ Սակայն սեպտեմբեր 2-ը դեղի ունեցավ խաղաղ պայմաններու մեջ չէ։ Արցախի վրա արդեն կկորզադրեին ռազմական և քաղաքական ճնշումներ, Շուշիի պարծունքներուն և Արտեմի ուխտյամբ զինված ուժերու ներկայությունը կստեղծեր մշտական վտանգ, իսկ Ստեփանագերդը և հայկական գյուղերը կգտնվեին ձանար պայմաններու մեջ։ Հետևաբար անկախության հռչակումը միաժամանակ քաղաքական որոշում էր և ինքնապաշտպանության պայմաններում մեջ պետական կառույց ստեղծելու փորձ։ Այստեղ ևս կա հետաքրքրական պատմական մանրամասը։ Անկախության հռչակումեն ետք անմիջապես չստեղծվեցավ ամբողջական և բնական պետական կյանք,
Արցախի իշխանությունները ստիպած էին pedagan հաստատությունները կառուցել պատերազմին պայմաններում մեջ։ 1951 թվականի տեկտեմբեր 10-ին Արցախի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրակրվե ըստ հայկական և պաշտոնական աղբյուրներու մասնակցածներում ջնշող մեծամասնությունը քվեարկեց անկախության օգտին։ Տեմպեր 28-ին դեղի ունեցան քերակու խորհրդի ընտրությունները, իսկ 1992 թվականի հունվար 6-ին Ստեփանագերդի մեջ առաջին կուրման քերակու խորհուրդը իր առաջին նիստը կումարեց և ընդունեց Արցախի պետական անկախության չաղակիրը։ Այս միսով սեպտեմբեր 2-ը կարելի է դիտել ոչ թե որպես մեկ օրվան իրադարձություն, այլ կորզնտացի սկիզբ։ Արցախի անկախության հռչակումը դեղի ունեցավ Հայաստանի անկախության հռչակումն ընդամենը քանի շաբաթ առաջ։ Այս միսով 1991-ի սեպտեմբերը Հայոց պատմության մեջ դարձավ անկախ պետականության վերականգնման ամիս։ Սեպտեմբեր 2 Արցախ, սեպտեմբեր 21 Հայաստան։ Այսօր

0: sonora cuin bat mutian gareport baganer emego. Sebden pera misa ait bajarov hai jogu vurti amar mea indona gana misma che. Anna yev hisogu tian amise. Anga hutian beragankman, ignoresman ye bedaganutian beragertman bat mutiun tershat modemezi. Եվ մեր բարդագանությունն է այդ պատմությունը ուսումնասիրել ամբողջ ականգերբով, հասկանալով ոչ միայն ախտանակներն ու բարդությունները, այլ նաև այն մարդոց որոշումները և պայմանները, որոնց մեջ անոնք ապրեցան. Սեպտեմբեր 2, 1991-ը այդ պատմության կարևորը չերեն մեկն է. Եվ երբ գհիշենք այդ օրը, գհիշենք նաև 1951-ի այն սերունդը, որը խորտայի միության պլուսմայն բանմաներու մեջ փորձեց վերականգնել հայոց բետագանության մեկ ուրիշ գրվանը, Արցախը։
1: Compartimos un nuevo espacio de Páginas de la Historia a cargo de nuestra compañera Karine Dermalkarian, recordando una fecha especial en la historia de Artsaj como lo es su independencia, el día de mañana 2 de septiembre.

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.